Wo dźensniša hižo nimaja wjac rabat na tankowanje pola susodow w Pulskej. Čera hižte to płačeše tam liter super 1,70 potek, ezo přeličene, a liter diesela 1,70 €. Wo dźensniša by to dobiało takle 14 do 20 centów wjac być pola našich susodow w Pulskej, přetož wo dźensniša hižo wjac rabat na tankowanje nie dała.

A bim bim, časnik bije je čas za pokivy. Dźensa móža starši swoje šulske nowački přizywić w šuli Čišinskeho, a to za šulski leto 27 či 28. Přizywić móžeće vaše dźěći tam od 7 do 5. Zjazk serbskich spěwarskich towarstwow prosy dźensa zaso na zhromadne spěwanje, a to kaž přeco, prěnju wutoru měsaca potajkim, wječor 6 w Kurowej rumnosći SLA tu Budyšinje. Studio Liška pozastanje zaso ze swoimi medijowymi mobilemi na serbskich sach, dźensa wostanu dale we Wotrowje, a su tam od 9 do napuštyrioch na sportnišću. Rěčna hodźina za dorosćenych w Radworju poskiči se zaso wot Rafael Wiczazowije, a to dźensa wot napuštyrioch do napupečich. Dalši pokiju za Radworčanu wo bibliotece přichoda rozmyslować, cedža tam z wami zhromadnje dźensa wot 5 do 7. Budyska měšćanska biblioteka ta přeprošuje na rozmuny koło w srjedźišću z tej prašenje, kajka by měšćanska biblioteka drbjała być, co by chuju ludźo prawidłownie wopytali. Domojnicy Asyč Zari přeprošuje wszystkich przeczelów a zajemców na letni swiedzień w rěčnym gnězdźe we wulkich žďarach, a to krabatowym wudworje, jutce od napuštyrioch přeprošuje na kofetykanc a zhromadne spěwanje.